0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hierdie is jou stasie.

Sy's moeilik, maar sy's mooi. Melino, alto en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De Moerengon en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier. Die rooi wen raak het rooier. Die stof is erg, maar sy begin het voel.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali en

So sing Karleen van jouself vir ons liedjie Hande. Ja, die liedjie sê, mens moet nie net praat nie, mens moet ook doen, hè. So, dis, ou moet praat met jou hande ook. Is nogal so diep liedjie, as jy eindelijk mooi daarover nadink. Maar, jy is ingeskakel, woensdag aand, is Braai Aankuier saam met Doppies, en is my heerlik om hier te wees, en een voorreg om hier so te wees. Ek sit hier, heerlik in die atelier, hier in die liekse atelier wat ons hier het. Alles is hier om my, wat ek nodig het, om lekker saam met jou te kuier. Ek doen altyd voor die tyd so, berei ek so een paar liedjies voor, so dat ek daar net so een voorsprong kry. So ek het dan nou al een paar liedjies is nou daar reg, so nou kan ek lekker verder ontspan saam met jou. So ek hoop jy kan lekker saam, ek dink ek het vir jou lekker program vanavond. Ek gaan natuurlijk weer praat oor die All Blacks en die Springbokke, so een keer. En ek wil vanavond een besonderse liedjie vir jou speel, rondom die Springbokke. Maar ek vertel vir jou later daarvan, as ek hier by die insetsel kom, ek gaan dan een liedjie speel, wat jy definitief, ek weet nie of jy dit ken nie, want dit is een liedjie van iemand wat nie, baie bekende kunstenaar, maar ek het om, hoorom jy dat mense om hoor, jy hoorom op jou op radio of ooit, so ek gaan vir jou hierdie rugby liedjies speel, ek persoonlik dink, is die beste rugby liedjie ooit in Afrikaans, maar ek gaan dit vanavond vir jou speel, en dan kan jy vir my sê, of, dat die eerste keer is wat jy dit hoor. Dit sal nou vir my interessant wees. Die liedjie is al 20 jaar oud, so dit is nie die nuwe ding, maar het net nooit, maar ek sal vir die story vertel, as ons daarby uitkom. So ek het weer my motorfietse insetsel, wat ek by jou motorfietse gaan praat, vooral oor die Eustasie Courant, wat nou weer verskyn het. So iets daar in die, ek skryf ons nou altyd daar artikelkie, oor motorfietse en op die langpad, so ek gaan vir jou sommer een bykie daar oor uitbrei. En ek raak sommer weer opgewonde vir my tripje oor 3 weke, en dan gaan ek ook vanavond, my story vanavond is een lang pad op die motorfiets story, jy weet het, raak nou vir my so lekker om nou uit te sien, na lekker paar dae wat voorlee, hier na die einde van die maandse kant, op die motorfiets ver afstand, dat nou begin onthou ek weer motorfiets stories, en ek gaan vanavond vir jou een vertel, met langpad stories, so ek gaan vir eniekie daarvan vertel, soms so bykie, dat uitbrei ook, weet, bykie achtergrond goed ook vir jou vertel, fantastische dinge wat ons gedoen het, en nog steeds wil doen natuurlijk, en ja, dan het ek my klein neef David weer sy normale goeikies, en ek gaan vir jou lekker muziek maak, en ek hoop jy kan lekker saam, as jy by my wil kuier hier op WhatsApp, hier op TikTok is oop, ek sien daar is al een paar mense daar, so welkom allemaal daar op TikTok, is lekker om julle hier te sien, en dan op WhatsApp, die nommer is sommer, ek sê hem sommer vir jou, ek sal hem net weer vergeet, as jy vir my die volgende nommer gebruik, of vir my te WhatsApp, dan kom jy sommer hier, recht voor my, kom my tevoorskyn, en dan sal ek jou definitief antwoord daarop. So die nommer is 0665944248. Maar as jy my nou het, hy is op ons webtuiste, en ek gaan net nou weer vir jou die nommer gee. Skryf hom neer, sit hom maar op jou phone, en dan stuur jy vir my boodskap in die atelier. Dit is altyd heerlik, as jy boodskap jy so op die atelier, so WhatsApp, deurkom. So, ek hou altyd so dop vir ingeval. Daar is nou nog nie vanavond ene daar nie, maar ek is seker hulle sal kom. Nou toe, kom ons begin. Ek het nou baie probeer mooi verduidelik wat ons alles vanavond doen. So, ek hoop jy geniet het. Kom ons begin met een lekker liedje uit die 70e jare. En die daar toe, dit is jy jeans gedraad, dan was het nog onwettig geweest of het was, nee, dit was liefst onsondig geweest. Dit is net die hippies en die gangsters en die wat die flower children of wat ook al, hulle die jeans gedra, en ja, vandag is dit al wat ek dra nie jeans, maar nou toe, kom ek speel vir jou, jy weet wat het is, baby make a blue jeans talk, waar ek het iets vergeet, want ek het laatst week veel gesê in die einde van die program, ek het die afloop paar weke daar een kunstenaar sy liedjes, rechtig altyd een liedje gespeel van ietsie anders, so ek gaan het vandag weer een liedje van die kunstenaar speel, ek wil kyk wie kan het achterkom van wie, wat die kunstenaar is dit, wat ek die afgelopen 4-5 weke, en vanavond weer een liedje gaan speel, selle kunstenaar, elke keer een ander liedje, miskien kom jy dit achter, maar hier so is Dr. Hoek.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

Dit was Steve Hofmeyr met Juliet. Ek sal die liedjie nooit vergeet nie, want dit is nog in die dae toe ek daar op die plaas gebly het voor ek teruggetrek Kaap toe het. En ek het so baie van die stories van min of meer daardie tyd. Dit was ook maar nie so 'n goeie tyd vir my as persoon nie, maar onder andere hierdie liedjie van Steve wat vir my so interessant was van die liedjie vir my wat my onmiddellik getref het toe ek die video van die liedjie vir die eerste keer sien. Is eintlik nou 'n eienaardige opmerking dat ek nou gemaak, want dit was vir my ongewoon geweest om dit so te sien. En dit was die heel eerste video wat ek vir Steve gesien het met iemand van sy eie ouderdom. Die ander was altyd ons meisies wat baie jonk is. So is eintlik 'n kompliment vir Steve, maar dit was my so oulik geweest toe ek dit nou die video vir die eerste keer sien. Dink ek my maggies, dis nou oulik. Steve het iemand wat min of meer sy eie ouderdom is, het hy dan nou die video mee opgemaak. So is eintlik groot. Ek dink is absoluut wonderlik, maar kom ons kom by die ander dinge uit. Ek het nou al hier so lekker boodskappe gekry van Johan van PE. Hy sê hy is op oomblik bietjie met vakgriep en hy was pas nou daar in die Kreeu Wildin gekuier. Dit was baie lekker gewees. Johan sterkte, Lema, vat het my rustig en ons hoop jy word gauw gezond. En dan van Johan van die Mibiokoor, hy stief met die vierkie wat so hoog brand. Hey, dit lyk dan baie, baie lekker so. Hy sê, ja, ons tel al die dae af na Mibie toe. En ek dink dis tyd dat ek nou bietjie oor finansies wat ek op my hart het met jou praat. Dis sommer net iets anders as normaalweg. En dit is weer iets oor die TV. Ek het nou al baie vertel van TV-programme wat nogals vir my oulik was en wat ek baie geniet het. Nou, realiteitsprogramme is nogals groot op televisie. En meeste van die tyd die kos goed. Ek meen die kosprogramme, daar's kanale wat net kosprogramme het. Nie net een kanaal, verskeie kanale doen die kos ding. En maar dis die eintlik noodwendig vir my spesiaal om dit te kyk. Daar was so een of twee, kyk nou soos op Afrikaanse betaalkanaal, kyk ek nou daai program daar van die braai en vier en vlam, weet daai tipe van goed en kokkedoor en daai goed en dis vir my lekker om dit te kyk want dit is my kultuur, dis my taal. So dit kyk ek, maar die ander goed, ja, dis vir my nie, ek is eintlik iemand vir dit nie. Maar nou, ek het nou agtergekom, daar is ander goed wat my belangstellingsveld baie prikkel, wat ook in die realiteit een type van is, en wat ek baie geniet moet kyk. Ek dink nou soms al, ek het al voorheen gepraat oor Clarkson's Farm, en wat basis eintlik een realiteitsprogram is, waar hy nou maar boer daar op sy plaas, daar in Brittanje, en die ongelooflik wat hy bereik, en die dinge wat hy die reetheid, soos hulle sê, wat hy nou blootstel, en dan maar die humor wat daarmee saamgaan, en die karakters wat in het is, en mens geniet, het is my heerlik, en ek wil nog een dag sommer weer the Grand Tour, net weer van vooraf kyk, en dit was ook so fantastisch geweest. Dit was nou waar hy en Richard, en ach, wat is die aanhoudse naam nou weer, maar hulle drie wat so hierdie Top Gear gehad het, en wat so groot sukses was, en toe het hulle nou was nou daar, ek weet nie wat gebeur het daar achter die TV-nieuws, maar ek nou was op een kleierij, en ja, toe het al drie van hulle nou uitgestap, en toe was Top Gear nou vir 10 jaar was hy so probeer om weer een sukses te word, maar het nie gewerk, en toe Freddie Flintoff, daar hy bekende kriekenspeler 4 jaar gelede amper verongeluk het, en so hoe spoed, wat toets wat hulle gedoen het, toe was nou vir 4 jaar, toe het hulle nou als gestop, maar ek het nou gelees, nou in die week, daar kom nou weer een nieuwe Top Gear. Nou, ek weet nou al, dat as dit nie goeie aanbieders is, en dan gaan dit nie werkie. Dit is moeilik om die drie ouwens te klop, van Top Gear van destijds. So, dit is my heerlik om diep goed is weer te kyk, en al die dinge te beleef, en sommer net weer bykie te lag, jy weet, en die ouwens gee jou, sy sin van humor is absoluut fantastisch, en dit is my lekker. En nog iets wat ek nou baie geniet, is die twee programme wat daar die sekere betaalkanaal, afgesê met die rooi logo, wat hierdie realiteitsgolf en dan nou Formule 1 bring. Drive to Survive is die Formule 1 ding en dan nou Full Swing is dan nou die golf ding. Nou hulle focus op die karakters daar tussen die klomp wat nie so bekend is en hulle kyk wat die ouens by die huise doen, vertel hulle stories. Vertel hulle suksesse, vertel van hulle teleurstellings. En al daardie goed, die bietjie die politiek achter die skerms en die nuwe golfding wat afgestig het en
al die dinge, dit is geweldig interessant om 'n bietjie die agtergrond kennis te kry. Goed wat 'n mens nie in die koerant lees of van weet nie. So hierdie realiteitsprogramme is vir my heerlik om te kyk en dit maak vir my baie sin om die goed te kyk, want ek self ons nou op my dag ernstig golf gespeel, so ek ken nie die spel en ek weet wat het ver om weet in daai geselskap te wees, so dit is absoluut fantasties om te sien, ook maar hoe hulle ook maar menslik is en ook foute maak en ook maar swig onder die druk, net soos ek en jy, dit is niks anders nie, maar hulle verdien aan my hengse klop, een klomp geld, soos ek jou sê, is, al kom hy 20ste of 18de, dan kry jy nog steeds 1.5 miljoen pond of so iets, jy weet, dan praat jy van 25 miljoen rand, en dan kom jy 18de, dit is absoluut, dit is skrikwekkende getalle en syfers wat hulle van praat, ek dink as jy die Amerikaanse open wen, 25 miljoen, nee, nou praat ek om een korreksie, maar dit is verskriklik, baie geld wat die ouwens verdien, en dan natuurlijk ook een stukje gesien oor die Ryder Cup. Ek denk ek gaan vanavond met ander oor na die Ryder Cup kyk, vooral dat ek nou so'n bykie achtergrond inlichting. So as jy nou weet waarvan ek nou praat, dan is jy definitief een golfspeler, jy is definitief wat is het, ou wat van motors hou, motors en engine, een petrolkop, denk ek noem hulle om, in Afrikaans, so, ja, en dat jy natuurlijk ook een sportliefhebber en sikke type van goed, dalk is jy iemand wat van die kos hou, ek weet, my vrou lief hou vreselijk baie van Survivor, en jy weet, sy het vir 1 jaar lang, het sy voor die TV gesit, en Survivor van die eerste programma verkyk, ek het nogal swaar gesê, kom ons kyk net die eerste programma Survivor, wat meer is, amper 24 jaar gelede ongeveer, kom ons kyk net dit weer, ek wil net dit weer sien, en ek sê toch waar, ek het die eerste 3 episodes nooit daarvan, nooit gesien nie, want hulle het nie, ek het nie geweet van die program televisie, en nou het ek eerste 3 gesien, ons kyk die reelskraal, ek kom 1 aand uitsaai, en toe ek terugkom by die huis, toe kyk sy Survivor, en sy dood opgehou nie, ek is dankbaar as die reeks is voorbij, maar daar kom ons nou maar weer nieuwe goed so, maar dan is dit daar nie so erg nie. Maar dit is sommer net so, die realiteitsprogramma, ek weet nie of jy dit geniet nie, maar ek voel dit, dit kom nog als, weet, dit is waardevol, en is ietsie anders, en dit is lekker om dit te kyk, en mens beleef weer, die dag toe jy nog golf gespeel het, en al die dinge gedoen het. Kom, ek speel vir jou Arno Karstens, se Another Universe, en daar ek het vir jou gesê, gaan vir jou, een kunstenaar sy liedjie speel, wat ek al die vorige 4 weke elke keer een liedjie van gespeel het, en nou vanavond gaan die 15 keer wees, iewers in die program, ek gaan glad nie vir jou sê nie, maar hier is Arno Karstens.